0: Sus.
1: Terus kita.
0: Truth. Dorong sura.
1: Terus tu, mudik kau sendiri.
2: Bang.
0: Cita. Bangar eh.
3: Baca kau di hantus.
0: Cita. Sarjana berdiri pun, saya sendiri.
4: Abis.
0: Abis. Truth kita.
2: Truth.
0: Ani sachi. Tiap nama bahar kau sendiri beri khasnya.
2: Oh tu.
0: Nice one.
2: Hey,
5: Bhagwan, kitty paros.